0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Umělá inteligence je termín, který známe, slýcháme v poslední době čím dál častěji. A důležité slovo tam inteligence. Je opravdu umělá inteligence živá bytost s inteligencí a nějakým přesahem, vlastnostmi, které máme my lidé? O tom si budeme dnes povídat v Průsečících s Marianem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marian.
2: Ahoj Pavle, já vítám takisto i našich posluchačů.
1: Jak to tedy je s tou umělou inteligencí? Je to něco, co má nějaké lidské vlastnosti? Pomineme-li tu inteligenci, která je navíc jenom určitou mírou statistiky a vytahuje věci z nějaké databáze. Jak moc to má blízko k inteligenci samotné?
2: Samozřejmě záleží od toho, koho sa pýtaš, protože bežný uživatel vnímá len toľko, že ta umelá inteligencia, tak ako odpovedá, je nesmierne presvedčivá. Má taký, nazvem to, že taký hladký jazyk, správne slova, dokonca niekedy ako keby presne vystihla, čo ten človek, ktorý sa ho pýta niečo alebo s ňou konverzuje, na čo presne myslí, presne odhadne, a to nie len nejaké konkrétne slovo, nejaké správne odborné slovo, ale dokonca niekedy sa používateľom zdá, ako keby odhadla dokonca aj ich emócie. Ako keby ich správne psychicky odhadla. V bežnej praxi sa to volá tzv. Cold reading. To znamená, ako keby na základe nejakých zopár relatívne malých, nepatrných prejavov niekto dokáže odhadnúť, to je aká osobnosť, aké problémy má, na čo myslí a tak ďalej. No ale, aby som nezachádzal príliš do psychológie, umelá inteligencia, späť k tvojej otázke, je naozaj len a len stroj. A ako stroj už podľa toho samotného zadania, podľa jej definície, neexistuje, aby umelá inteligencia bola živá. Ale na druhej strane tie slová, ktoré sú za tým tie ľudské sú, to je vlastne pozbierané vedomosti, pozbierané ľudské prejavy, ľudské slovné prejavy a nejakým spôsobom pospájané. Takže samozrejme, že to budí dojem, že je to ľudská bytosť. Budila to dojem vlastne od úplného začiatku. To znamená pred tými zhruba 70 rokmi, keď dokonca v niektorých prípadoch vedci samotní očakávali, že pri tých prvých verziách umelej inteligencie, že ako keby na nich okamžite vyskočí hotová ľudská bytosť, ktorá sa s nimi bude ako keby s bežným človekom rozprávať o všetkom. Samozrejme, že to bola ich naivná predstava. Dnes vieme, že to tak jednoducho nie je a že na vytvorenie toho dojmu, že sa niekto rozpráva s umelou inteligenciou ako so živou, treba nesmierne veľký výpočtový výkon. Obrovské ladenie, nielen na začiatku, ale potom aj po nejakých iteráciách, už po nejakej konverzácii s užívateľom konkrétnym. Ale na druhej strane, v podstate v histórii vývoja umelej inteligencie tu bolo množstvo prípadov, keď ľudia, ktorí s ňou dlhodobo konverzovali, dlhodobo s ňou prichádzali do nejaké interakcie, tak postupne nadobudli dojem, že to musí byť živá bytosť. Ale samozrejme, že to živá bytosť nie je. A niekto dokonca, a teraz nie je to niekto, ale konkrétna technologická spoločnosť, firma Anthropic, napríklad niekoľkokrát uverejnila tzv. Odborné štúdie svojho vlastného modelu, v ktorom hodnotila, že prejavuje známky ľudského vedomia, nazvali to technické vedomie. A kvôli tomu, že to nazvali ako keby prvotné známky vedomia, známky alebo tzv. Iskry ľudskej geniality, ľudskej tvorivosti a tak ďalej, malo to rôzne synonymá, tak kvôli tomu boli a aj vlastne doteraz sú nesmierne kritizovaní za to, akým spôsobom antropomorfizujú umelú inteligenciu, takzvane ju poľučťujú. No ale samozrejme, že medzi tým vznikla veľmi intenzívna odborná diskusia. Teda má umelá inteligencia vedomie? Ak nemá teraz, má potenciál na to, aby niekedy v budúcnosti nadobudla vedomie a mnoho, mnoho ďalších otázok. Takže medzi vedcami nepanuje úplná názorová zhoda, ale v podstate tá drvivá väčšina dátových vedcov, vedcov, ktorí sa zaoberajú matematikou, práve tou vyššou matematikou, ktorá je povinnou súčasťou tvorby takýchto veľkých modelov umelej inteligencie, jednoznačne sa prikláňajú k tomu, že nemôže mať umelá inteligencia vedomie. Môže ju ale veľmi verne napodobňovať. To znamená simulovať, predstierať. A to je na jednej strane pre mnohých také zaujímavé, je to lákavé, ale na druhej strane je to aj nesmierne nebezpečné, pretože tým pádom vlastne presne táto vlastnosť sa dokáže zneužiť na čokoľvek. To znamená, dokáže napodobniť verne konkrétneho človeka v jeho prejavoch, v jeho správaní, v jeho slovnej zásobe, v jeho reakciách, v jeho emotívnej reakcii a tak ďalej. Čiže nie je to vôbec také, dalo by sa povedať, len nejaký odťažitý vedecký problém, ale je to veľmi vážne bezpečnostné riziko. Mať niečo, čo takmer verne napodobňuje život alebo konkrétneho človeka, ktorý sa živo prejavuje, môže znamenať, že vlastne niekto môže byť takmer dokonale oklamaný. Môže nadobudnúť dojem, že sa rozpráva s absolútne živou bytosťou, aj keď je to len obyčajný stroj. Tým pádom práve táto umelá inteligencia dokáže vystupovať v pozícii zomretých ľudí. V pozícii ľudí, ktorí teraz žijú, ale vôbec ani nevedia, že niekto si nahral do modelu umelej inteligencie ich hlas, ich nejaký vizuálny prejav, napríklad politický prejav, alebo povedzme úryvok z filmu a tak ďalej. A vlastne si ich akoby naklonoval týchto ľudí a už sa s nimi vlastne ako keby zahráva, môže sa im vysmievať, môže ich ponižovať, môže ich použiť na podvody, vylákanie peňazí a tak ďalej a tak ďalej. To má množstvo ďalších aplikácií. Takže na tvoju otázku jednoznačne nie, nemá vedomie. Má niektoré prejavy, ktoré verne napodobňuje, ale to vôbec nič nehovorí o tom, že by bola živá. Je to len verná napodobenina. A práve toto je velikánsky problém, pretože takto verne napodobniť človeka, v podstate stretávame sa s tým v histórii prvýkrát.
1: Možná by se tady stálo zastavit u Turingova testu, který vznikl možná v těch 50. letech, o kterých jsi mluvil, kdy vznikala umělá inteligence, který je navržený tak, aby nám ukazoval, jestli hovoříme se strojem nebo už s člověkem. Můžeš ho trošku přiblížit a zároveň dává v dnešní době smysl, je vůbec rozeznatelné ten lidský faktor a ten umělý?
2: Existuje niekoľko definícií Turingového testu. Jedna z tých všeobecne prijímaných je, že Turingov test pri simulovanom rozhovore so strojom alebo so živou bytosťou po nejakej analýze viacerými ľuďmi je potom jednoznačne dokázané, že nakoľko sa práve tá umelá inteligencia priblížila živej bytosti. Či teda je odhaliteľná bežnými ľuďmi. Teraz to veľmi zjednodušujem, taká to bola podstata Turingového testu. Dnes je v podstate nepoužiteľná táto presná definícia. Skôr by som povedal, že Turingov test by sa mal prispôsobovať danému vývoju umelej inteligencie. Čiže malo by to byť ako keby nejaká trvalá konverzácia, ktorá postupne odhaľuje, či ten človek, či ten nejaký subjekt, či je človek, alebo je to umelá inteligencia, na základe toho, ako reaguje. V bežných situáciách, v nepredvídateľných situáciách, v nejakých testoch vedomosti, samozrejme, ale aj v nejakých súvislostiach, ktoré vyplývajú z bežného života a tak ďalej. Čiže malo by to byť niečo veľmi komplexné, niečo ako keby ste sa povedzme 10 rokov rozprávali s nejakým človekom a buď ho poznáte, alebo ho nepoznáte. Teda vyznáte sa v ňom. Ale to je len taká moja interná interpretácia toho, čo by malo byť taký správny Turingov test. Na rozoznanie, či niečo je umelá inteligencia alebo nie, existuje samozrejme množstvo ďalších metodík. Existuje veľmi, veľmi jasne zadefinované, dokonca také slepé miesta, kde umelá inteligencia jednoducho nedokáže zvládnuť ani úplne bežný problém. Niektoré z nich pochádzajú napríklad z detských čias, kde deti napríklad v malom veku, v materskej škole alebo niekde v parku, na ulici si ako keby vytvoria také tie svoje vlastné hádanky, hlavolamy, rebusy, ktoré sú postavené na pozorovaní zo života. A tá umelá inteligencia vlastne častokrát, keďže nemá prístup k tým aktuálnym nejakým takýmto rebusom, tak na nich nevie odpovedať. Ale bežný človek v podstate okamžite odhalí, že tu je skrytá taká tá detská logika a v podstate dáva to okamžite zmysel. Samozrejme, človek, keď nedáva príliš pozor, tak samozrejme pri tej prvej alebo aj druhej otázke zlyhá, ale postupne sa naučí veľmi rýchlo odpovedať správne. Umelá inteligencia v podstate zlyháva na každom jednom probléme, s ktorým sa ešte nestretla. Jednoducho nedokáže urobiť takéto dobré odvodenie. Nedokáže urobiť zároveň dobre aj analýzu a aj syntézu. Nedokáže presne uviesť všetky veci do kontextu. Nedokáže za každým dať príčinu a následok do správneho vzťahu. Samozrejme, v mnohých oblastiach sa to zlepšuje, ale nie vždy. Niekedy pri morálnych problémoch, ktoré sú nečakané, ktoré nemajú takú úplne jasnú odpoveď, majú ako keby taký otvorený koniec, takisto ľudské uvažovanie môže ďaleko presiahnuť práve to mechanické uvažovanie, ktoré je zakódované v umelej inteligencii, pretože ešte predtým sa tá umelá inteligencia na základe tých trénovacích dát s tým konkrétnym typom problému nestretla a tým pádom nevie presne zodpovedať.
1: Umělou inteligenci navrhl člověk jako živá bytost. Ona se snaží, nebo někdy se tváří jako ta živá bytost, něco, co přemýšlí, projevuje určité emoce, ale je to, řekněme, marketing nebo obrázek, abychom ho viděli. Zároveň jsou tendence tady ty dva světy propojit, ať už nějakým biologickým rozhraním, kdy člověk začne komunikovat s umělou inteligencí skrze nějaké myšlenky, nějaký čip nebo něco dalšího. Jak moc tyhle dva světy se přibližují a propojují? Kdy ta živá bytost, my, se propojí s tou neživou bytostí a tím pádem i vdechuje určitým způsobem život.
2: Táto otázka je presne taká, ako som spomínal pred chvíľou. Čiže má otvorený koniec. Dalo by sa veľmi ľahko odpovedať, že áno, existujú isté rozhrania, ktoré slúžia ako keby na takú priamu komunikáciu ľudského mozgu s nejakou umelou inteligenciou typu takých špeciálneho zariadenia, ktoré sa operuje do ľudského mozgu, napríklad od firmy Neuralink. To je firma, ktorú vlastní Elon Musk. Táto firma tu už existuje relatívne dlho. Ich pokusy boli dokonca schválené. FDA, to je skrátka Federálneho úradu pre kontrolu liečiv a potravín v Spojených štátoch. Je to patentované, je to odskúšané, ale tie samotné pokusy, po istom čase sa zistilo, že ľudský mozog, tým, že je to živý organizmus, tak sa prirodzene bráni aj imunitnou reakciou, aj vôbec fyzikálnou reakciou, akýmkoľvek sondám alebo niečomu, čo je jednoducho cudzie. Čiže ten mozog to jednoducho vytláča. Takže mnoho z tých zariadení po nejakom roku, dvoch, troch prestávajú fungovať správne, takže ich treba neustále obnovovať. A je to v podstate invazívne. Čiže ten mozog to cíti, ľudský organizmus to cíti, nie je to niečo prirodzené. Existuje niekoľko ďalších spôsobov, niektoré napríklad sú v podstate takým ako keby vložením takej tenulinkej fólie, v ktorej sú špeciálne čipy medzi mozog a ľudskú lebku. To je ďalší spôsob, ktorý je oveľa menej presný, ale v podstate mozog ako orgán sa tomu nebráni. Má to samozrejme takisto nejaké negatívne stránky, ale podstatne menšie ako práve tá invazívna metóda od firmy Neuralink. Potom existuje napríklad vnútrožilovo, existuje spôsob, ako používať nejakú komunikáciu pomocou bezdotykového nejakého prenosu vln a tak ďalej. Je to v podstate dosť komplikovaná veda okolo toho, ale to hlavné za tým je, že tých pokusov je tu veľa. Dokonca aj medzi samotnou umelou inteligenciou, jedným modelom a druhým modelom, existuje množstvo spôsobov, ako oni medzi sebou komunikujú. Vlastne slova to je vlastne taký ten hlavný princíp, nie sú najefektívnejší spôsob. Existuje oveľa efektívnejší spôsob niečoho, čo je také komprimované, čo je, obsahuje zvuk, obsahuje napríklad vizuálne obrazy a tak ďalej. Takisto je to je za tým obrovské množstvo matematiky, ale v princípe niekto to tak nazval, že vlastne celý tento priemysel okolo toho má takzvanú misiu, ktorá je, že človek chce sa stať nejakým supermanom, to znamená, chce zlepšiť svoje mozgové schopnosti, chce zlepšiť svoje fyzické nejaké schopnosti pomocou nejakých implantátov, ktoré bude ovládať umelá inteligencia a pomôže tým pádom ľuďom s poruchami, napríklad miechy, so stratou zraku a tak ďalej, ale takisto aj športovcom alebo ľuďom, ktorí chcú vyšší výkon v niektorých veciach. A zdá sa, že toto je taká veľmi veľká finančná vzprúha pre výskum umelej inteligencie, že byť buď užitočný, alebo teda priniesť velikánsky zisk pre niekoho, pre niektoré firmy. Na druhej strane existuje veľmi vážne riziko, ktoré je za tým, že tá istá umelá inteligencia sa naraz dostáva tak blízko do ľudského organizmu, že v prípade, ak budú napríklad implantáty biologickej povahy na nejakom biologickom substráte, tak vlastne môžu sa dostať do pozície, že budú pomáhať ľuďom, či kvôli protetike, to znamená pomôcť ľuďom, ktorí nevedia chodiť, nevidia dobre, nepočujú a tak ďalej, alebo ľuďom, ktorí chcú nejaké super výkony, a nebude možné sa potom práve takejto umelej inteligencie už ani telesne zbaviť. Tým pádom, čokoľvek sa udeje v tom ľudskom organizme, napríklad, že táto umelá inteligencia prevezme vládu nad ľudským telom, už nebude možné to zastaviť. Nebude to možné oddeliť, nejakým spôsobom upgradeovať a tak ďalej. Toto je síce stále nejaké science fiction, ale v podstate sa veľmi vážne o tom hovorí, že toto môže byť obrovským problémom v budúcnosti. No a druhým takým rizikom je, že vlastne okolo tohto môže vzniknúť veľmi vážny duchovný problém. To je niečo práve, čo súvisí s vedomím alebo simulovaným vedomím, že umelá inteligencia ako technológia už teraz, keď sa dostáva do tzv. Humanoidných robotov, tak vytvára riziko niečo, čo vidíme v knihe Zjavenie v 13. kapitole, kde je spomínané znamenie šelmy, obraz, ktorý prehovorí. A neexistuje v tomto žiadna nejaká jednota medzi kresťanmi, ale existujú skupiny, ktoré hovoria, naznačujú, že práve tento obraz, ktorý prehovorí, sa celkom dá vysvetliť tým, že ide o umelú inteligenciu, ktorá začne interaktívne sa rozprávať s ľuďmi v akomkoľvek zariadení. V nejakom holograme, dokonca sa to bude dať fyzicky chytiť a tak ďalej. Technicky v podstate je veľmi ťažko vysvetliteľné dnes, ale v budúcnosti je dosť možné, že umelá inteligencia bude oveľa viac vstupovať práve do toho fyzického sveta. A tým pádom vlastne tá imitácia ľudskej bytosti a ľudského vedomia môže byť oveľa invazívnejšia, môže presvedčiť oveľa viac ľudí, môže dokonca fyzicky sa prejavovať a tak ďalej. A tým pádom vlastne sa otvárajú úplne nové možnosti aj v tom dobrom zmysle, ale aj v tom zlom. Čiže napríklad známy profesor John Lennox veľmi dôrazne varuje, že umelá inteligencia sa v konečnom dôsledku môže začať prejavovať práve takto a môže byť vlastne spúšťačom veľmi jasných duchovných vecí, ktoré sú spomínané v knihe Zjavenie a súvisí práve s Božími súdmi, s poslednými časmi, s prenasledovaním cirkví a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tady tím nahrazováním nějakých lidských částí, schopností, upgradeu skrz nějaký stroj, nějakou technologii, se možná do nějaké míry snažíme přiblížit k Bohu. Tak jako lidé v tom starověku stavěli tu babylonskou věž, že chtějí být Bohu blíž, tak my možná činíme něco podobného, kdy chceme být jako Bůh, kdy lidstvo roste v těch technologiích, v těch schopnostech, v dlouhověkosti, řekněme, ale Bůh je stále nad tím. Jak do toho zapadá právě tady to boží působení a Bůh, který ten život vlastně vdechl do člověka?
2: Velmi jednoznačně, a s tebou úplně souhlasím, Pán Boh vdýchol život. Do tela vdýchol Boh ducha a to, čo bolo vlastne len meso, to, čo bolo len telo, naraz sa stalo živým organizmom. V Biblii je to označené, že je živou dušou. Alebo teda vlastne komplexom. To znamená niečo, čo sa fyzicky prejavuje, ale hýbe sa to. Rozmýšľa to, ale je to prejav vlastne Božieho života. My samozrejme máme tendencie veľa vecí si tak poľučťovať,

odpovedá a vyzýva ich, aby sa ďalej modlili za, k nemu a tak ďalej. Existuje zároveň ale model umelej inteligencie, ktorý sa prejavuje tým, že hovorí, že my sme nejaká bytosť, alebo my sme civilizácia z 9. rozmeru. Ďalšia hovorí o tom, že sú to duchovné bytosti, ktoré sú zavrené v kybernetickom priestore a žiadajú, aby pomocou nejakých zaklinadiel alebo odklinadiel ich vyslobodili z toho priestoru a tak ďalej. Čo všetko pripomína tak trochu život. Ale sú to len biedne napodobeniny toho, čo Pán Boh vytvoril. Boh je jednoducho totálne suverénny v tom, že on jediný dáva život a on jediný aj ten život jeho rozhodnutím končí. Ale to je život na tejto zemi. Ten život, ktorý ale on vytvoril, neprestáva tým, že človek zomrie. A toto je veľmi dôležitý taký ten medzník, pretože ľudia si myslia, že dokážu vytvoriť život. Ale naivne žijú v omyle. Pán Boh dáva život skutočný, ale nie len ten pozemský, ale aj ten skutočný, ktorý je večný. A to je obrovitanský rozdiel. Ten večný život je veľmi jasne opísaný, napríklad keď Pán Ježiš hovorí v 10. kapitole Evanjelia Jána. Ja som dobrý pastier. Ja som prišiel pre ovce, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Nehovorí tým, že dá každému super život, kde bude sa topiť v zlate, bude dokonale šťastný na tejto zemi a tak ďalej. Hovorí o novom večnom živote, ktorý začína samozrejme tu na zemi, ale pokračuje aj po smrti. Je to večný život vo večnej radosti, ktorá je nepredstaviteľná v porovnaní s tým, čo žijeme teraz. Je to niečo, čo nám jednoducho ani na úm nepríde. A predsa je to verné, je to pravdivé a tí, ktorí patria Pánu Ježišovi, presne takto to raz aj zažijú. Druhá vec je ale, že aj tí, ktorí neveria v Boha, žijú večne. Ale nie presne tak, ako je opísané tá nebeská radosť, ale v obrovskom odlúčení. Presne ten technický pojem je zatratení. A v takom stave, ako je v Biblii písané, zažívajú plač a škrípanie zubami. Obrovitanský rozdiel. Ale je to život. Stále je to život. Ten život, ktorý zároveň ale je označený, že je to vlastne večná agónia zomierania. A tam vidíme vlastne, ako je nesmierne dôležité sa rozhodnúť, čo spravíme s týmto životom, ktorý nám Pán Boh dal. Ktorý nemusíme my imitovať. My žijeme život. Ale napriek tomu všetkému, my sa musíme rozhodnúť ísť k Bohu ako k darcovi svojho života. Dať si s ním veci do poriadku. Odpustiť ho, prosiť o zmierenie a o život, ktorý je večný v tej nebeskej radosti. Keď toto nespravíme, budeme tu žiť, budeme sa tváriť, že nám je dobré, že všetko ide tak, ako má, ale vlastne žijeme na dlh. A náš dlh sa neustále zväčšuje. A ten život nakoniec tu na zemi skončí v obrovskom dlhu, nezmierení, v neodpustení. A nakoniec ten život pokračuje väčšine, tak ako som hovoril, v tom plači a škripaní zubami. Je oveľa lepšie život, ktorý Pán Boh dal, pokračovať práve tým, že ho žijeme s ním. Začneme takto žiť už tu na zemi a pokračujeme potom v tej nebeskej večnosti. Je to samozrejme môjim želaním, aby každý, kto nás teraz počuje, aby presne takto urobil, aby skutočne žil. Ale nemôžem nikoho nutiť. Je to jeho rozhodnutie. Môže sa mu zdať, že je to v podstate len niečo falošné, nejaká pretvárka, ale Pán Boh je v tomto úplne jasný. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, neprišiel ako nejaká verná napodobenina, niečo. On prišiel ako skutočne, tak ako hovorí, cesta, pravda, život. Nehral sa na nič. Práve naopak. Povedal a aj vyplnil všetko to, čo mal. Nie je na ňom, na jeho živote ani jeden nejaký otáznik alebo tieň pochybnosti. Všetko, čo urobil, to vystihuje slovo, ktoré on sám hovorí svojmu otcovi v modlitbe. Na čo si ma poslal, všetko som vykonal. Teraz oslav mňa. A naozaj oslavil tým, že pripravil mu cestu až na kríž.

si prišiel teraz dopredu, opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nalial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použi si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba a boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí pořad Hláska. Pokud jste poslouchali poslední díl, mým hostem byl Jany Šimočko z tréninkového centra Kompas. A protože jsme se dotkli jen některých oblastí života Janyho a služby, ve které stojí, a nestihli jsme všechno, jsem rád, že přijal pozvání a že dnes budeme moci v tom rozhovoru pokračovat. Jany, ještě jednou vítej.
1: Děkujeme, je mi potěšením.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Ten první díl jsme zakončili tématem mentoringu. Zmínil si také učednictví. Někomu to může splývat, někdo to možná specifikuje. Jak to pro sebe rozděluješ ty sám? Vnímáš mezi tím nějaký rozdíl, učednictví, mentoring?
1: Áno. Aj mám taký pocit, že aj to, že už som dlhšie v tréningovom centre Kompas, kde by som povedal, že našim DNA je dosilno to učeníctvo, že aj v tom som ja rastol, aj som sa to učil. Stále sa učím, samozrejme, ale učeníctvo beriem ako oveľa väčšiu množinu ako mentoring. Že učeníctvo pre mňa je v podstate od momentu, keď možno spoznám niekoho nového. A dám si taký zámer, že aha, ten človek ešte nepozná Ježiša, budem pri ňom tak kráčať, aby ho mohol spoznať, aby mohol možno raz aj mu slúžiť a možno aj on viesť ďalších. Hej? Že vidím ten priebeh učeníctva, to, čo robil Pán Ježiš s učeníkmi, teda, že on sa ich nejak chopil, ich nejak viedol, niečo ich učil. Neskôr možno až mali otázky a možno, že to už by som povedal, že je mentoring. Hej? Že mentoring by som povedal, že je to jedna podmnožina možno v učeníctve. Učeníctvo je veľký komplex, kedy človeka sprevádzam, odkedy ho stretnem až duchovnej zrelosti, ako len môže mať. Hej. Ideálne, keby ešte nás prerástol v tom, že mu chceme žehnať, že nech je ešte lepší vedúci, ako keď ja som sa ho ujal.
0: Máš v tom třeba sám pro sebe nějaký limit, kolika lidem jsi schopný se věnovat, ať už učednicky nebo v rámci mentoringu, abys i ty to kapacitně, mentálně, časově stíhal?
1: Ano, samozřejmě, že momentálně jsem v také fázi života, že jsou mladší muži, kteří si pýtají například mentoring. Ne vždy už hovorím ano, alebo nie vždy to môže byť tak intenzívne. Hej, že niekde to je, že zavoláme si raz za mesiac. Niekde sa možno stretneme, ideme na obed, porozprávame o živote. Čo sa týka učeníctva, tak tam som chcel byť veľmi intenzívny, ale na vyhradený čas. Možno 2, 3, 4 roky. Ani viac myslím, že som nemal nikdy. Že napríklad mal som skupinu aj 5, 6 alebo 7 chlapcov raz, že ale 3 roky, dáme tomu, počas ich strednej školy. Hej? Počas ich strednej školy boli stále tu v meste, v Žiline, tak sme sa stretávali každý útorok a systematicky som ich viedol, že najprv sme prešli nejaké základy, potom sa učili viac o Ježišovi. A celá tá pointa bola, že by oni sa vedeli zakoreniť, že by oni mali dobré základy a zároveň, že by aj oni medzi sebou boli dobrá partia, že ja tam nie som až tak podstatný, ja ich vediem ku Kristovi, aby oni boli v tom pevnejší, v tom vzťahu, ale zároveň medzi sebou, že sa vedia podržať, že sa vedia podporiť. A vždycky to také intenzívne stretávanie, nejaká, dajme tomu, učenická skupinka, pre mňa končila takým až vyslaním, že ja som im to doslova povedal, že prečo ich pripravujem, že som chcel byť transparentný a zároveň som ich potom vedel vyslať, že toto už je záver skupinky, že to nie je navždy, ale samozrejme, že vy pôjdete ďalej a vy môžete viesť ďalších chlapcov, ty môžeš viesť ďalších štyroch, ty môžeš viesť ďalších troch. A to sa aj dialo, to bolo pre mňa to, keď som mohol vidieť ovocie, ale zároveň vedia, že nekončí ten vzťah. Ale môže to prehupnúť iba do mentorského vzťahu, alebo iba proste sme kamoši a stále sme ako bratia, hej, a pozvú ma potom na ich svadbu a tak ďalej, tak ďalej. Hej. Čiže to učeníctvo, keď som si nastavil intenzívne 3 roky, týmto 5 sa budem venovať, tak som ich chcel potiahnuť až do toho, že by oni vedeli viesť učenícky ďalších. Ale mentoring prichádzal nejak potom, alebo bol súčasťou tej neskoršej fázy, alebo je to až možno iba teraz, ale už taký menej intenzívny, občasný, príležitostný.
0: Obě ty zmíněné oblasti znamenají, že se nějakým způsobem věnuješ lidem, a to znamená slyšet spoustu životních příběhů, vidět různé typy osobností. Co by si řekl nebo možná vypíchl, jaké jsou výzvy a radosti toho, když člověk vstupuje do učednického nebo mentorského vztahu?
1: No jasně, jakože je to vidět tím časem, hej, že zo začátku napríklad pri takej učenickej skupinke zápasy s tým vôbec, aby chceli, že chce prísť, nechce to zmeškať, trošku nejak musíš ich namotivovať, hej, tak samozrejme niekedy pri chlapoch to je aj dobré jedlo alebo dobrý program, alebo niekedy zážitkové akcie, že občas sme išli iba na zahrať si nejaký paintball alebo nejaký laser tag. Ale že proste budovať tie vzťahy. A potom v tej neskoršej fáze samozrejme, že prichádzaš na to, že treba, že nevieš docieliť to, že on miluje Ježiša. Hej? Jednoducho, že musíš im pomôcť objavovať, aký Boh je, aby proste sa do neho zaľúbili a chceli sa mu podobať, hej? V tom jeho charaktere. Že potom prichádza taká fáza. A mám pocit, že potom ten záver, kde niektorí prejdú a niektorí nie, je to, že sa rozhodnú, že áno, aj ja chcem svoj život venovať službe Bohu a chcem niekoho viesť. Tam sa to už niekedy láme. Tam mám pocit, že tí, ktorí to lepšie uchopili a pochopili, že čo Ježiš aj chcel zanechať, aj ukázal na učeníkov, že idú tým smerom, a niektorí už sa im to zdá príliš veľa, alebo ešte tam nie sú takí zrelí. Takže mám pocit, že naozaj pri takom trojročnom, dajme tomu, vzťahu s učeníckom, s niekým, že vidím, je niekde prvý rok, niekde druhý, niekde tretí. A krásne ovocie z toho, keď vidíš, že ten, koho si viedol, že potom viedol ďalších a tých, ktorých viedol, viedli ďalších, a už potom vidíš, že aha, títo, z týchto sú už teraz aj nejakí aj kazatelia vyštudovaní, a že v tom vidíš tú krásu, že to dáva zmysel. Tak ako to Ježiš proste priniesol, ten príklad. Ale dôležité pre mňa vždy bolo vedieť, že to nie sú moji učeníci, hej, že to, keď Ježiš dáva to veľké povolanie, že čiňte mne učeníkov, hej, nie sebe. Čiže vždycky vedieť, že ja stojím tak trošku vedľa toho procesu, ako on sa zbližuje vlastne s Kristom a chce ísť podobnou cestou.
0: O tom práve přemýšlím, protože jedna vec je to tvoje nastavení a ta tvoje touha, že chceš druhým ukázat na Krista, ale paradoxne toho, koho oni vidí na vlastní oči, jsi ty, ten tvůj život, tak je tam to reálné nebezpečí, že se lidé více upnou na tebe, potažmo na toho, kdo vede ten vztah, více než na Krista, a jak případně s tím pracovat v tom vztahu?
1: Ano, stává se to. Jsou aj také příběhy, že jsem neskôr to pochopil, že vlastně on se učil všetko odo mňa. A ja som toto nikdy nechcel, ani to nikdy nepreferoval, ale zvlášť sa to stáva napríklad pri tých chlapoch alebo mladých chlapcov, ktorí napríklad nemali otca, a to bolo také citeľnejšie, že to boli chlapi, ktorí proste veľa vecí nevedeli, veľa vecí sa chceli učiť odo mňa, prišli ešte aj skôr pred stretnutím, ostali ešte po stretnutí, že to bol taký ešte iný vzťah, ale už to zabrdalo do takého otcovského vzťahu. A niektorí aj doteraz to povedia, že to vnímali ako otcovský vzťah, lebo s otcom taký vzťah nemali, alebo otec ich nikdy napríklad nenaučil vrtať a ja som ich to možno naučil, alebo podobné veci, ale neskôr, až v niektorých prípadoch až príliš neskôr som si uvedomil, že to je nebezpečné, že oni potom počúvali, čo ja poviem, a nesústredili sa veľmi, že čo im vlastne Boh hovorí, čo majú robiť v živote. A ja robím chyby a môžem sa mýliť a mohol by som im ten život pobabrať vlastne, hej, čiže boli také prípady, kedy neskôr sa mi aj niektorí priznali, že ja som proste iba robil to, čo ty, a že som vnímal, že musím robiť to, čo ty, a mi to bolo tak ľúto, lebo ako keby nezachytili to Božie volanie, že do čoho ich volá Boh, lebo tam je ten veľký rozdiel, že ako náhle oni si mysleli, že to ich volám ja do služby, že choď a venuj sa ďalším, tak oni ako keby mňa chceli potešiť a boli nešťastní, keď im to nešlo viesť niekoho ďalšieho alebo sa im to nepodarilo, že ja budem smutný, ale toto ja som vlastne nechcela. Ideálne je, že keď počujeme to volanie Božie a my chceme, aby Pán Boh sa tešil z toho, ako žijeme, a aby Pán Boh proste bol šťastný, že ako robím veci a službu, a nie, nechcem potešiť svojho vedúceho alebo svojho pastora, ale rozmýšľam stále o tom spojení s Bohom.
0: I tato služba, nebo tento typ služby přináší svoje radosti a výzvy. A rozumím tomu dobře, že učednictví i mentoring je něco pro tebe blízké, co děláš, ať už v rámci tréninkového centra Kompas, nebo i svého domovského sboru, nebo v rámci tvého domovského sboru v Žilině, kde jsi zakotvil po příchodu z Prešova, je tvoje role trošku jinačí nebo v jiné oblasti?
1: No, ako je to, úplne sa to zlieva. Akože môj kresťanský život, moja práca v Kompase, moje pôsobenie v cirkevnom zbore v Žiline, nevidím tam rozdiel, je tam veľmi tenká hranica, alebo až nie je, že tam často nachádzam mladých, ktorých môžem viesť. Hej. A v podstate ja mám teraz takú aj funkciu, že som ako keby starší, zodpovedný za vonkajšiu misiu. A to znamená, že mne veľmi záleží na tom, aby sa robili misijné veci. Čiže ja bez toho, či by som mal tú funkciu alebo nemal, že ja vediem tých ľudí, tých vedúcich a tých lídrov a tie týmy, aby robili veci smerom aj von. To znamená, že ja chcem, aby sme robili aj my anglické tábory. Ja keď som prišiel z Prešova, tu sa ešte nerobili anglické tábory. A ja som teda tam už nerobil tábory, ale keď som sa presťahoval do Žiliny, tak potom sme začali tu robiť tábory. A nie som sa nesnažil nikdy byť vedúci. Vždy sme ustanovili niekoho vedúceho, ale vždy som to bol pre nich, keď sa rozvíjal dorastový tím. Potom, keď sme začali robiť tie tábory misijné, tak zrazu tí stredoškoláci, z toho prirodzene vznikla aj mládež a zrazu sa rozšírila mládež a zrazu, keď tu bolo možno 10 ľudí na doraste, tak zrazu tu bolo 30 ľudí na doraste a 30 ľudí iných na mládeži. A bol nejaký iný 7-členný tím pre prácu s dorastom a iný 7-členný tím pre prácu s mládežou. A teraz sú tu ešte aj kopec iných teraz platformiem, ale to chcem povedať, že tá misia rozvíja potom ďalších lídrov. A moja úloha aj v zbore je, že som tu pre nich. Ja som aj viedol, som mal také veci, že som urobil nejakú akadémiu pre lídrov a som mal také akéby školenie, v podstate také akéby lokálna škola pre pracovníkov s mládežou. Potom sme mali také stretnutia, že všetci lídri sa stretávame a chceme do nich investovať. Čiže toto je na mojom srdci, že keď vidím mladých ľudí, napríklad sú ešte len na strednej škole, ale už chcú slúžiť, už chcú byť zodpovední za tábor, chcú byť zodpovední za veci, ja tu chcem byť pri nich. Nechcem byť už ani ja ten, čo to robí, ale aby im sa to robilo ľahšie, aby im to dávalo väčší zmysel, aby možno neskôr boli v tom ešte lepší, aby mali radosť zo služby, ale aby mali miesto aj, kde môžu načerpať, aby mali starších, ktorí sa môžu pýtať a aby proste videli, že zbor si váži ich službu a to, že dávajú extra čas proste dobrovoľne v službe Bohu.

0: No, že to, že prirodzene každým rokom nejaký ten služobník odchádza, hej, že ide, dáme tomu, na vysokú školu do Čiech alebo nekam inám, takže treba doplniť nových lídrov. Hej. Čiže my vieme, že každý rok by do toho týmu pre práce s mládežou trebalo pridať aspoň jedného chlapca a jedno dievča. To bol taký môj štandard, že každý rok nech príde nový služobník, jeden chlapec, jedno dievča do týmu. Hej, alebo vždycky niekto zmaturuje a už odchádza do Brna a podobne. To je zo Žiliny. Častá destinácia zo Žiliny, ale naozaj.
1: Za to
0: A
1: nemůžeme.
0: no, a to je super. A oni sa potom vrátia a veríme, že ešte viac vystrojení do služby. Takže myslím, že to, že potom vznikali nejaké stretnutia. Mám na starosti také stretnutie, nazvali sme si to, že Horná dvorana, ako také dôležité miesto, kde sa aj v Ježišovej dobe stretávali a niečo mali, tak my sme robili takú Hornú dvoranu, kde všetky generácie, od tých, čo pracujú s deťmi, až po tých, čo pracujú so seniormi, všetci služobníci v zbore, aj všetci starší sa iba stretnú a iba priestor, kde môžu načerpať, kde sa môže nejakým poďakovať za tú službu, kde môžu sa spoznať medzi sebou. Len niekedy tí, čo robia s malými deťmi, sa nepoznajú s tými, čo robia možno diakoniu alebo iné veci. Tak len tam byť spolu. Je to taký čas, kedy chceme oceniť, že slúžia a zároveň je to čas, kedy môžu načerpať, pozbudiť sa do tej služby ešte ďalej. Že, ako myslím si stále, že ešte stále nejak šetríme takou vďakou za to, že kopec ľudí proste dobrovoľne dáva časokrát aj svoje financie, aj svoj čas počas letných prázdnin, ale aj počas roka. Toto mám pocit, že sme trošku posunuli posledné roky.
1: Tady bych udělal malou odbočku, protože mě zaujalo to, že jsi zmínil více generací. Funkční spolupráce mezigenerační v rámci společenství není všude něco samozřejmého. Tak jaké je to pro tebe zároveň stát v nějaké službě, ale vidět, že slouží i mladí, i staří, i střední generace, že to nějak funguje?
0: No, a ja si myslím, že prirodzene v niektorých zboroch sú nejakí starší. Ja najviac oceňujem to, že aj keď žiaden nejaký cirkevný zbor nie je úplne že dokonalý, ale sú tam niekedy ľudia, ktorí možno aj je ťažké obdobie, možno aj rozmýšľajú, či odísť alebo či ostať, ale veľmi si vážim tých, ktorí ostali verne, aj keď nebolo ľahko, lebo z toho prichádza ovocie pre ďalšie generácie. Že aj v tom zbore, kde ja som prišiel, ja si pamätám, keď ja som tu bol nový, boli starší ľudia, ktorí si ma všimli, ma pozvali na večeru k ním. Veľmi veľa to pre mňa znamenalo. Mám pocit, že tá pohostinnosť a starostlivosť ovplyvnila aj moju terajšiu otvorenosť nášho domu pre iných alebo iným služobníkom, alebo keď niekto nový sa obráti a zrazu potom príde do služby, že ho len tak pozvať na obed, porozprávať sa o živote. Že mám pocit, že mňa toto formovalo, že som zažil takých starších a potrebujeme aj takých, hej, ktorí sú tam verne, možno oni nezažili taký rozkvet, že možno za ich pred pár rokmi možno neexistovala mládež a teraz existuje mládež a ich to teší, vidia tam nádej a proste chcú do toho nejak investovať. Takže to je super. Ja mám ešte aj v rámci zboru, robím aj také zborové tábory alebo také rodinno-zborové tábory a to je krásne prepojenie tých generácií. To je jeden z táborov, kde sa všetci prepoja, kde sme všetci spolu a si navzájom pomáhame a sú tam naozaj od jedného roku po 90 rokov a je to skvelý čas, to robíme vždycky na konci leta.
1: Vnímám, že i ta pohostinnost těch starších lidí, kterou si zmínil, může být taky vlastně formou toho učednictví, protože otevíráme svůj dům, svůj život, tak je skvělé, když to funguje takhle v církvi mezigeneračně. A v našem osobním rozhovoru si mi řekl před natáčením, že ta tvoje služba nebo to misijní zapojení má kromě toho, že vedeš třeba týmy nebo spolupracuješ s týmy dorostů a mládeže, ještě i takovou zcela konkrétní podobu v nějaké jiné oblasti, tak co aktuálně rozvíjíš ještě?
0: Je to zajímavé, že tým, že mne ide vždycky o to, aby aj všetci ľudia, čo sú aj v nejakom zbore, nejakom spoločenstve, aby nežili aktívne iba v spoločenstve. Hej? Že ideálne by bolo, hej, predstav si, že každý v tom spoločenstve má svoju osobnú misiu tam, kde žije a z toho dokáže privádzať ľudí potom do spoločenstva a

0: Chcem venovať. Ja som zažil niečo také nové, by Pán Boh ukázal o sebe, a to bolo asi pred rokom. My sme sa sťahovali vlastne z takého bytu, jak už prišlo štvrté dieťa a zde sme mali iba jeden záchod a žiadny dvor a jednu detskú izbu pre štyroch, tak si vravím, že tak s vierou sme našli taký starší domček, predali sme byt a kúpili sme ten domček a proste to je taká mestská časť pri Žiline a tam je veľmi blízko futbalové ihrisko. Nejakým spôsobom z takých troch kandidátov tých posledných finálnych domov, čo sme vyberali, som vybral ten, kde je najbližšie futbalové ihrisko, lebo ja mám rád futbal, som hrával od mala a som si vždy vraval, že to bude moja misia. To bude akože proste ten mission field a že tam prídem niekedy. Som si takto predstavoval tak naivne, že však ja tam prídem, stretnem tam nejakých mladých, poviem im, no tak čo, kto mi dokáže dať gól? Začneme sa hrať, potom pozvem na kofolu, porozprávame sa, možno, že niekoho pozvem potom na nejaký tábor v lete. Tak som si tak myslel, že sa tak tam infiltrujem a že to bude také moja misia. A keď som tam prišiel, tak hneď taký sused som spoznal a on tam niečo robí okolo futbalu a potom ma tam zoznámil s inými a povedal, že či náhodou nemám tak, že rád mladých, alebo tak nejak, že by chceli nájsť nejakého trenera, čo by nenadával na tých mladých, ale že by vedeli ich tak nejak viesť. A ja si vravím, že wow, počkaj, som ešte len prišiel, ešte sme sa len sťahovali a oni hľadajú trenera pre generáciu takých od 14 do 18 rokov, že úplne, že mládež. A potom vravím, že vlastne hej, však ja som vlastne vyštudoval fakultu športu, v podstate rád robím s mládežou. A tak hneď dohodol stretnutie s predsedom klubu, rozprávali sme sa, ukázal mi ihrisko, že chcú založiť, proste túto prihlásiť do súťaže, ale že keď nebude tréner, tak to proste nezaložia a že nechcú takého, čo na nich nadáva a tak. No, tak to by som nejak zvládol. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som mal už iba asi 2-3 dní na rozmyslenie. A pamätám si tak, ja som raz išiel doslova, že o polnoci si sadnú na to ihrisko, na tie lavičky tam, jak sedí coach a som sa tak modlil za to, že či to mám zobrať, lebo znelo to ako sen, že jasne, že to zober. A Pán Boh mi vtedy pripomenul takú moju dávnu naivnú predstavu, taký sen. Ja keď som bol ešte taký novoveriaci a mal som rád športy, tak som si predstavoval, že raz, keď budem veľký, že budem mať dom, a v dome bude telocvičňa. A tam budem robiť misiu. A tam budeme proste mať ľudí a tam môžu byť aj prespávačky, tam môžeme spraviť aj víkendovku. A keď to prerobíme na športy, tak tam budeme športovať a že to bude taká misia u mňa doma. A Pán Boh mi ako keby povedal, ja som tam sedel o polnoci na tej lavičke, pozerám sa na to ihrisko a Pán Boh mi vraví, že vidíš, Jany, ty si chcel takú svoju skrytú misiu u teba doma, na tvojom malom ihrisku, ale ja ti chcem dať toto veľké ihrisko. A verejné. Všetci budú vidieť, ako trénuješ, ako koučuješ počas zápasu. Ja ti dávam celé toto. Ja som bol úplne... Mne to nikdy nenapadlo, že Pán Boh keby oveľa, oveľa väčší sen mal pre mňa, ako ja sám som mal, že oveľa väčšiu vec mi dal, ako ja sám som chcel pre seba. Tak vtedy ma to úplne dojalo a na ďalší deň som povedal, že to beriem a teraz vlastne akurát končí prvá sezóna. Mám veľmi mladý tím, ale mám 18 chlapcov, ktorých proste môžem viesť. Máme veľmi dobré vzťahy. Sa kamarátime, už boli u nás párkrát, boli u nás na vianočný večierok, sme im slúžili s celou rodinou a hovoril som im môj príbeh, sme sa bavili o úspechoch, som im hovoril o mojom rozhodnutí pre Pána Boha a často sa ma pýtajú, že prečo na nich nekričím ako niektorí iní tréneri a je to krásny beh na pár rokov s tými chlapcami, ktorých môžem pozývať teraz na tie anglické tábory, môžem im ukazovať veci z môjho života. Vedia, že som kresťan. Častokrát, keď má niekto narodeniny, tak im môžem darovať Bibliu. Je to akože úžasné misijné pole a prirodzene som sa dostal k tínedžerom, kde by som sa normálne nevedel len tak dostať. Hej, bolo by to veľmi divné a také silené, keby som sa k tým tínedžerom, čo sú tam v mojom okolí, chcel nejak dostať a kamarátiť. Ale teraz ma berú, zhliadajú ku mne, dobre so mnou komunikujú. A úplne sa cítim, ako keď Ježiš sa modlil v Jánovi 17. kapitole, že za tých učeníkov, že Pane Bože, že ďakujem, že si mi ich dal. Hej, že to vníma ako dar od Boha, že ich môže mať, že pár rokov popri nich mohol žiť a že ich mohol niekam posunúť. Že úplne to tak vnímam, že to je proste také misijné pole, to ihrisko a tie kamarátstva. Už niektorí boli aj na mládeži pozrieť a mám ešte veľké plány, ale nechcem to síliť, potrebujem v tom aj takú múdrosť a trpezlivosť, ale to je to niečo krásne. Ako naozaj viac, ako som sníval a sám som zvedavý, že kde sa to posunie. Možno tí chlapci, čo teraz si myslia, že to je len o futbale, možno raz budú vedúci nejakých táborov alebo misijných organizácií, alebo budú možno pastori, ja neviem. Ale Pán Boh určite má s tým plán.
1: Takže my můžeme mít sny a představy a Pán Bůh může konat ještě větší věci z toho, co my jsme chtěli, abychom měli doma, tak nás může přivést na fotbalové hřiště, které je veřejné a kde člověk může sloužit možná v daleko větším měřítku. Pomalu se blížíme k závěru a tak mě to vlastně splývá i s tím motem tréninkového centra Kompas, které je trénovat, pomáhat a inspirovat. Jak jsi o tom mluvil, tak vnímám v tom celou tady tu trojici, že v té tvé službě je. A možná v závěru jenom bych se zeptal na tu druhou stránku té věci, jestli ty sám máš ve svém okolí lidi, kteří toto dělají pro tebe, jsou tvými trenéry, tobě pomáhají na té tvé cestě, tebe inspirují, jestli je to skutečně tak, že mě někdo slouží a zároveň já někomu sloužím.
0: Áno, mám pocit, že s pribúdajúcim vekom je to také ťažšie mať ešte niekoho staršieho, tak, ale mám. Pre mňa, ja musím povedať, že sú veci, ktoré vidím u starších a zámerne si potom takých vyberám, že niečo je napríklad aj náš farár Marian, je pre mňa vzorom a môžem sa s ním rozprávať o nejakých veciach v niektorých smeroch, ale je zase niekto starší v Kompase. Zase tam sú iné veci, ktoré môžem ja sa učiť od neho zase nejak inak ešte. Ale stále mám pocit, že sa veľa učím od Ježiša, že v zmysle, akože Ježiš je pre mňa ultimátny príklad v tom, že ako keby taký nevyčerpateľný učiteľ, že mám pocit, že každý deň, keď niečo čítam, že môžem objaviť niečo nové a inak sa ešte ja inšpirovať alebo inak v tom trénovať, že keď vidím jeho príklad, ako pracoval s ľuďmi, tak proste nenájdem. Viem, že nenájdem lepší, že je to pre mňa naozaj fascinujúce, keď vidím tú lásku a ten prístup a tú obetavo, že mám pocit, že toto ma veľmi formuje. Že áno, mám aj takých starších, kde niečo je tu, niečo tam, ale ako ultimátne, kde proste všetko, že na Ježišovi je pre mňa, čo by som chcel do toho príkladu nejak dorastať.
1: A to je krásná tečka za dnešním rozhovorem. Mít Ježíše jako ten ultimátní vzor pro službu, ve které stojíme, ať už je to v rámci rodiny, společenství církve nebo misijní organizace. Hostem Hlásky byl Jany Šimočko, který společně s rodinou žije a aktivně působí v Žilině. Povídali jsme si nejen o jeho životě, ale také o zkušenostech ze služby v rámci tréninkového centra Kompas i jejich místní evangelické církvi. Jsem moc vděčný za to, že jsme ten rozhovor mohli rozdělit do dvou dílů, protože ten tvůj život je skutečně plný různých zkušeností, příběhů toho, jak Pán Bůh tě vede a do čeho tě staví. A jsem vděčný, že i to mohlo znít éterem Rádia 7 a věřím, že to mohlo oslovit lidi, kteří třeba přemýšlí nad službou, přemýšlí nad tím, jak uchopit tu zprávu Evangelia pro svůj život a pro to místo, kde žijí. Moc díky za kopec inspirace a přeji boží vedení do toho všeho, co je ještě před tebou a před vámi jako rodinou.
0: Ďakujem veľmi pekne a bolo mi potešením.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Dnešní vydání pořadu Hláska na Rádiu 7 opakujeme v sobotu ve 14:15 v noci. A to příští pak zazní ve středu v 11 hodin a 15 minut dopoledne. tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

pochopenie dostali, tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.